ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

птицесе дерејо. Радио је милозвочен. Усипа слишио на име Срака.

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!

ponosno, po domače. Vsak dan na frekvenci 94,6 MHz na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Sraka, Marko Vozel in mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!